0: leta ya?
1: Haa, adole kama kwe.
0: Kwa fela ndate?
1: Tijawa na za umuli wangu imi.
0: Eee, ndate?
1: Hawo. Ije ni ya kwa kwa wana.
0: Uweza vang?
1: Hawo, ije ni ya kwa kwa wana.
0: Uweze ini kaba brade?
1: Hawo. Ine kwa sola jena nuda o. Ine hori yeza wana. Bale mwanga. Ugandu mela o nje ke le terete.
0: Ile te se ga le gatole ka magethe.
1: Ke le tele me ke ke te amalta tuyane ke le te. Linda de 606 se ke sa magatisi sing. Tenta te po anya ga ne mera la le na je mo gati sisi. Tenta te bana ba ipatire ku granta sama sama mo no a je mo gati sisi. Ku bana ba re le ki thatela me je je te an sala bi di ki ne bona.
0: Mhm.
1: Tsale he. Ke te o khono. Ta so o tsane. Ke te o me se le tsawa ke te o o khono se taudi pa e ke le dire tale mase pepero ale na manda ke mata selo o se fumane ke le dire le tale ntate a la u dire ntate mana o bana se o go se ke mo le bala go etse ga dora ga mo go tlhonga mona a mo tshwara ke se ke mo le bala.
0: Mhm.
1: Tumba he ala haulu walu. Aga nete shemo naga. Mimele la jepote ya reki ndatimuli ya seweji mutomo kutu mwapulani. Haji kwepe la hao za tinchi.
0: Dango.
1: Waa.
0: Eh, enta ato.
1: Eh, zara utu shewe na te 606 ye.
0: Hai, nte vandali.
1: Kwa huwa uwe kawai.
0: Mhmm, kitla mobeli isho.
1: Hawole kwa wata uwe kawai.
0: Aka seti vralu.
1: Yes, kawai za yuwa, lans kawai za yuwa. Ani mwela kipate na munga.
0: Dango ndade. Hai leto ya.
2: Ara ra tolo kama khete.
0: Ko fela ntate.
2: E tshabana sa go.
0: Eh ntate mothamona.
2: Wa o tivi ntate mo dia tsebe ke nga ntsa fosa ditshule ba hao.
0: O le fosi tsa ha ke a utlwa.
2: Ha ntsa re ntikiti ya nne ke kiti ya lo go na ma tate ya.
0: Ha ke o kanta te ka be ke mo thibile.
2: Ni ya di ke tsela hantle ne ke ke

0: ma le tatuja ho jalo ntate
1: e ya tlo ho se bitse ga ntse ga mangaka mangaka mantsa sa phusa ditswe pero u ditimo di bona go etile jwale asa ho no tla se ya le mo yim se tla le mela ni mm ke o tsama le bala le mabitso a ma le tatuja le ma
0: mm
1: o go
0: e ya ntate
1: Yai bata go bua bo message ya di tsala ho tsidi di tsatsi nne na ngwane Yare di go ba ri ana mana ma ho go ho
0: tsidi
1: ho tsidi di ngwane
0: e ya tate
1: be motuta go wa itshota tshota o tla ka ntina u go hai
0: wa hlele eh
1: ayayayaya kere nna ke mathata o tsi ha o di tsinana u
0: hm
1: a ja ga ga pa ka mamunga poka sika mamunu tse se le botata o phahara
0: eh ntate
1: ke tla kulukutsa ho re gare u tsire gare mani mo pungwe ntim botsuko
0: hm
1: hm ngwane sentse ke a rata ka ofela malatatu jalo bo nkgono le bontate moholo bo mme le bontate ba botiri ba ausi ke ntate motho ya monagana ka tse bothaothetota mo digapu ngwane sentse ke na le wena
0: tanki ntate
1: fela o tsile jalo ka goga bone o tsie gabe yabe itle ntho enanao ke re bjale ka goga bone di a tsamaya
0: Eya ntate.
1: Le motshiara ke sa taba teng se le o ke kenye metsotso ya motshiara.
0: Mhm.
1: Ha ngwane se ntse ke na le wena ke tla o etsa se ke tsamaya le
0: Ke a itebela ntate.
1: Ha me te ntshire na la ntate mo diatsebe.
0: Thank you ntate motho a mona hana ka tle.
1: Thank you ngwane se.
0: Thank you. Eshi.
2: Ka lerato le ka magete mme.
0: Ka o felang kgono.
2: Re tšhabana sa kgomo mogati wa waka.
0: Eya kgono.
2: Ke kopa o le tatujane ngwaneso.
0: Ka lerato le ka magete mogati wa waka.
2: Ke letele ntate mpya mona hana katleo. Wei, ke a di utlwa ditaba tseno nohle. Ke ntse ke ba lebogela hle ka baeti ba ileng ba tleya ho fihla mono ke a ba lebohela ha ke ne ke shebile ditshwantshong ke bona batho ba bothabothepa bangata nepa ba amoela bo nkgono kgotso ke bekela pholo hela mme tshola nepo ntate a eme hodima dieta ke le kalena nde sona nepo le maile mo go se a ka buthabuthe ka mono ke le tlo le ne me ke a tla ka dinyetsa sowe na ntse ke le teng
0: o ntse le temogati wa ka hle
2: o he he ke le ke se ka ntse ne ya mmakatsa ke le ke le mo go tso ke le la phumbu nkgono sediba sa bophelo ba kulang ba ga banwa a fola nkgono tshepong ya ka ke tshepile mo go ena ntate ga di buka ntate poo ga dinyekane melala ntate dinela morena setsela se setšha ntate kgalema ya o sele ntate phumolo e teng mo morena ntate moholo le ru la kobetabola moswang ntate moholo ile pallo nkgono phokolang go sa nna mme o re boloke legateng la gao morena maila boroko ka o fela ga e nete ka legatesa gagethe ke nkgono ke tla fua ka lereko jo nne ntho tse ntle ke rata ke botlhe kapa nkgono shebala ko le moteng nkgono ikitsetse le nkgono maditshomo kaofela ga e leto ka legatse le ka magete ke a leboa ngwaneto.

Ke bona ba no he ba ra Setimela High School ba re atamela ne ke di thakgola ka bona he le bana ba St. Stephen's he ba no ba mono ga Setimela hantle ke le ntjwetse le na batho ba phela mo ina lady ka pa yo e fela ke ke na lady mo motho mo ga ke ha mabote fela ke tswa ga dipake mono ya ke ntsa dina lady ha mabote go bitswana ha ke fela ha ke dumela nna ka tumela ka dumela ho e na lady ga Setimela high school e bile ke bona go ke sekolo se combined ke fumane he mamedi but bene ntse ke ba batla mona ke ba thotse ke fumane mona ga ka nnete e ka tla bua jwa ntate Elliot mane ne ke re ke uka gona ke bona go batla tshwara tlhodisano e kgolo ka mono ya monyanyako ka mono ka mantshunyana ka hona ne ke re ke tle ke tlotla ke uka taba tsena ka bona e le beng ba ditaba e se re mohlomong ka ikapela tseo e leng tsaka ke itse ba uka taba tsena ka bona hantle jwale ntumelele ke bona na e be ke go ka go kana le yena jwang na le mathe ntse ke le ka gore ko o tshwara mona ntate ke tsena o itsala wa se ke le ka gore ko o tshwara mona na ke o fumane ke a tseba gore e ka nna ba bo mametse kapa banna e bontshe o phomotse banna ntate malefetsa le mathe etsa gore ko o fumane mongaka bula mahala wa gago ke o fumane ntumelele mamedi ke bona gore na e be ke ba fumana ka tsela ya mafuta ofeng.

0: ka kang go be motho tlo mamela mmino wa dihlopha tsenga ta hakana ka maluti a le shumele tsi ga ka ofela
1: maluti a le shume fela ndadwa
0: hele hele hele hele hele bo ndate ha ke tsebe na ebe motho mong ha ba o ka ba leseding ndate wa ka hore na ebe taba ena ke taba e ha se taba e re bona nyetsa hala hangata go ha isa etsa hala hangata di le montsa mo ga o tsena ndi ke tsiba le montsa o feta ine le ntho tsene di ka etsa hala mohlo mo mfumana gore sekolo sa ne sa botsheletsana se ka ikopanya le mafa high school sa ikopanya le se go tsa tikolo ya mantsunyana ba ga ha re etse concert jwa le ka hona jwa ebe mo teng that the kholotso ine bile e feng ke nye ne ile ikwa go mona re lokela gore ke re sebeletseng re beng le taba e tsene.
1: Ke ata itse hantle re shebisana handa de Eliot taba ena na.
0: Eh handa.
1: Ka ha ke tsaba tsaba ga tanda ba choral music ke ile ga atamela di principal tsena tsa dikolo tsa primary mona na tse hausinyane.
0: Mhm.
1: Aba re thola ile batho ba nan le gahlego e matla gaholo. Nda de bisho.
0: Yeah.
1: Ka ga tshe ha ile mona na bo ka medi ba dikolo bo sena botata e bile hona le batsa maisi a senang bothata le bona bo ntate ha re ke re le ke ntaba ena ha nngwe ge ke re hone nna e ka sebetsa jwa e le gore morago ko re ha e ka ya sebetsa hantle e fetla ba ntho a selemo se seng le se seng ntate wa
0: eke
1: e ya ntate
0: ha ka go ke ra
1: tata le ba ma thomo mfela hona ke na ge ke re le ke mme ke ya tla go dumela re tlo sebetsa hantle ntate bi so han ke bona ba itahletse ka setotswana se e tshabegang ebile ba e thabetse gagolo fela
0: ee ntate
1: le thabo ya batho ba banyenyane bana ka nete e a tshabega e a tshabega ntate
0: taba tse mona
1: ntate
0: yala ga kutlwe se ke bua ka wena mona ntate makutele ke a tseba gore o motsamaisi wa setlhopha sa sekolo se phahameng sa mafa
1: go jalo ntate bisho
0: jale mona go na le mo o tla bo ntse o thusana sekolong se seng se itseng se o tla bo o thusana tabeng ya tsamaisa setlhopha sa teng
1: ee ya ntate go jalo ntse ke thusana ka Choko primary ka mane
0: oho ka mane ka ha Choko
1: go jalo ntate
0: o ntate
1: ee ya molonwane
0: o thwe o tlollwa e sa le metsi ntate bana ha ise o mme ya gobela
1: go jalo ntate bisho
0: mme ke a e rata taba ene e le etsang ya goreng ge nne ge ba thusa o tlwa tlasemane e tle ge ba fitlha mona go rona high school mona se ke polisha fela jale ke tsamaya fela
1: o jalo ntate biso o jalo
0: eya tate
1: eya molonwane
0: ba na ebe ga go kgolotse ntate go a fela yona ga se kgolotswa se challenge go wena go bintsha batho ba bakalo galante o ba bintsha o ba bintshitse botho wa bo dinakeng bo dinakeng mane eya tate wa nkore ke ntse ke o gopola le botho wa bo dinakeng kona gore o ne o santse o sebetsa le bona kore wena o sebeditse le level tse pedi high school le primary kore ke ntho e sale o enepa
1: o jwalo mogolwane wa ka
0: ai bo nna te tshwagang jwalo he re tla iponahatsa ka mono le mosimano wa ka mona tshebeletso John Tumaole re tla iponahatsa ka mono he ka mantshunyane bo ntate re tlong ka mmino moholo hona ho letsietsa jwalo ka hona sentse ke re tsebanye ba mamedi uri lona batho ba tikulo ya mantshunyane ge di yo le Sotho TV le Sotho ditla batim mo Hasitotla taba e dadi.
1: Ke le bua ho mina ha ne ntate wa ka, ke le bua ho mina ha ne ntate bitse.
0: Eh ya dadi.
1: Ke le bua tsetse eno ya lone mono, ne re sentse re ipiletsa wa tsama ntshonyano ka ne te ba ante ba tla tlo re thusa.
0: Eh ya dadi.
1: Eh ya dadi bitse.
0: Ke boetse ke ipiletsa hape nna che ho St James Hospital le chela ka tswa itla ba pataka ngano go ile hleng. Ske la ba tipa ha holo hle ka ne te ha le ba lifisa bakeng sa ho ba hirisetsa holo mo. Go ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ya molonwa
0: a tsaketse mme ndatama kutele na ebe o ka phethela ka hore ntle moholo waka
1: a tsi a tsana deviso molonwa ka kutle ka re re di otile ntate re ipileditse ho basotho ba mantshunyane hore ba mpe ba re phallele kutle ka re di otile ntate
0: ke le bo ha holo hle molonwa waka itla re tabatsane tsa ho ya se di otlile ka mono he ka mafa high school ya ke go tampitsa
1: Na David sho mholono wa ka ke maikemisetso a ka no a hore ko di ke mafa e tsulu e tlo

0: mono ntate wa ke mo ikemisetswa ka maholo ano
1: aha
0: go so le na go rua lentse ntse go swabise
1: ai kona na ha ka nnete ha sine na go ika lu tati
0: ba ende go lukisetsa nda le dishu
1: e ya tati
0: e ya moholong wa
1: ke le bo ho mina hane hle nda le makutele ba le mafela be ke a tlhono fetseng
0: ra le bona le dishu
1: thank you tati
0: thank you ntate
1: ha se mo hemma meri ke le tlama ke letlama le tlamehileng ke bua jalo ka ntate Taele Makutele ke monye wa batsamaisi ba ditlhopha ka moka ka mantsunyane me ena o ruta mane Mafa High School ebile ke botsamaisi wa school choir sa mono Mafa High School ke itse nnate malefetsane mathe ke kopatlhe ha e bontsa phomophomotse le ke le motsitsinya metsotsonyana mmedi fela ge tse bago re tlotla ga tswela pele nna le ena ge ke bona na ebe nka se atle ore ke qeteletse ke mo fumane ge ke re tite ipote tasadilo momane makwanyane.

ine le bona hena ba no ba nal khwaya ba re le sotho le aduma duma ke di tshotlo ai mona ne be sa ithlopa mona nal khwaya ho buela modimo nnete shano le lebe ne ne be le sa ithlopa ho hane sa ithlopa ho lekana ke a tsewa go lentse le mami ne be le sa itukisa hantle ho hanganga ba ba itse ba nal khwaya ntse ke fumana melae tsa mona a ke shaba ka mana ka Facebook dumela malume bizo ke ntse ke jile ka tsebe ka mmino o monate ke mosetsane mmueli ka bela bela ke le boaho mena hane hle mo wena bosi aga dumela Uncle Bizo ke ntse ke o jile ka tsebe radio le sotho ya duma ka mona ka hukung ya bana ba mohale hona teng ha bo majantsa hantle nna ka lebitso ke a buti matli hlomelang ha iso ke phamong marifatsana ha monate bosi aga ha monate ka moka phamong ha ibizo ke be sentse ke emi miemo ke le ka hara masimo ke damsi ka mona ka ka mona ka tama bo siwa mo sala se tlabeng a muna te bo se aka ke ka tama no mo reving o la ga masimo mona o sentse o shapa ntho tsa ha mo la ra masimo ke a thabela taba yeo dumela ntate bizo ke o mametse radio le sotho ka mona ka qading ha se ori ke mpolokeng ga polaki ha muna te wena mo ratu ya wa ka ya le bona ga itse ya motho ke ga to mona mare nna ke ga rama simo empa ya le ha ke tloga gwana le salmo ya saka ka le baka fela nga le nano le o ke le ratang ka pele yohle yaka ha nne ga tele pele he mamedi a nne ga tele pele ke se a le leme phate itse le nako ya rona yona nnete e sale ntle e sa ema nga ile nngwe go bana e gemisetseng e le shume e bile ke ya ne fitla e khitla hantle le shume le motsomong re foraletse hora yena ya borobedi.

tlhele ka kala ipona gona ne le beke ile ka ka akala ipona gore lona ke te ke PTC kwa ya mamedi ya 2015 ba ga di aduma akala ipona lona ba tvene le mare go dikana go na ne le beke ke bona le batho ba ga ta fela beke ba tsama mmona ke bona ba ga ta ho le bentse ke hopola mmona beke ba tsama mmona mamedi ba ne ba le teng se hlopeng seno hona jala ka kopana le bona botsi le mmona he ba ba motho so mo pola fela ha sa o dumedisa ha ke ta o yemisa mo ntseleng ha ke hela ntate bizo rang ibe ke le ka ona ha na jala mede mo ke tla ga jima ka pana se yo ke tla ga jima ibe ke a hopola o ibane ba ne ba hatisa ne nne mmona ai ai ai he ne le a mpe ne le a mpe a hore ke a gola biele tsa lo shaba le di foto tsa lona tsa le le le kwetlisong hello uncle bizo tse go jile ka tsebe ke le di thabaneng tsa bana ba ke iso mona ke makamohelo mafika ke a leboa mme waka go tsotlhe ntate bizo ke mametse radio station e kgolo ke gopotse metlheng yaka ke santse ke ja mmino jalo ga ingwela le bitso empa ke a bona ke lane mane ke ntate Nathaniel Dilemo banna ke gopotsa batho metlheng ya bona aka ke mo gopotsa metlheng ya gae go sa le monate o sa phela marena ke o motswalela ka hena le majoko gae tlhaitlhe o nepile bitso ke tlhaitle number four ntate go la ba boima ka tsela empa ono itse o ya number one motswalela ka ono itse o ya number one o ka champa gela o le jalo o itshedisa ka mohatlane ka nnete e le a tlha itswela mane di-group staging kwana mohatlane le ne a tlha itswela mane di-scroup stagesng mane a re oa tseba gore mohatlane nako yotlhe e dula e batlana le bona mmogo leng a na le sefeng na banna kolo sese o itlhe ke a tseba gangata go shejwa Bereng high school mohatlane high school CK ke tsona tse ke tsebang gore itlhe ke tsona tse shejwang gagolo dumela mamedi ge nne re gatele pele he

0: fula pelo ke ntho e le nngwe kapo go etsa leba pelo ke pelo ga e bolata ke ga e bolata
1: ke a lebogang tate maleri empa ke bonebutle
0: se ke motlapolele ke ile ka kula wana.